0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: तेना तुम बुमिंसिंग सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले इस नाना माफ नी फितंदे मन रेट ना फीस ना मिस ना नुआन ने की जो चन ना वन तेन अपना रेट रेट चिते तंडु दान चिते मनो कश पुस रहो मंदे ची मना सतान ना सो एवा तेना मना सतान ना मते इतके मनो शेल
2: तेना नापतुंब नांते वलुआर ते तेना नापतुंबे ने सकाफोना सांतां ना सची इजाने चमेचन तेना नों तां तारे मनों बायर सादेर बनों न्याफा यंकु मतावत फारियत ना सादेर इतना चीता मास्ते मतावत अंतावचान लो साने ने किस चुं फोकन चान मिंस अत्यावचान वा तेरा सेंडा फोका केलेरा ते मना सतान ना ते माप्या Saya nak tahu ti, wanita nak mian sambut ti, so kita nak riso, menukas bus.
3: Wanaman, tu bukiri, ya rumah jenis. Aram kumandukan orang tuan ni, nilai cuma cemilan tandon. Dasar ram kumandukan orang tuan tim tandon nanti anak satu sambis, miskin aku nak cuma cia rubah. Rasa lah, ram kumandukan orang tuan dah tembolan di semat, nak seni semat, demi ilana yang fitan reman. Wan besum maru kan kita ni mana buat cuci wan nular erir na urusan. Kemudian wanita na nabi mana sata na namsa pun mati ya. Mana kas pusi. Tiba cum tiba na nukun na raka pipi dah kan. Seron na nak manukan.
4: Salah sama nukun dah kan. Puna nukun pula cium tu dah masker si. Yang na kita ni mana tiba tar na puna puna nukun itu ni pipi dah red. Dah le suar kan kita ni mak. Pasti ni min itu juga panjangkan, saya puluan. Di fitan ni mana tercium lebih tesis, jadi fakta tanda nampak tanda puluan, kata tanda bukan tanda nampak. Nanti cara pesanan, nanti tahun ni nanti dalam.
1: Tahu tak mungkin? Di apa itu mana fitan ni mana aku bisa kini aku mandi, tercium calon ni tanda, tercium si mana setan nampak. Refa luan anak sakaf, cuma anak setan anak fon. Refa luan anak sakaf, cuma sesama mati ke fon. Santan anak ini dah dina waya fon yang fikir no, cuma si refa sina show fon no, dia sina sakun anak sana tanah no. Tiada arfa, cuma siapa tak tiada apa tak. Ini yang fakta sana musan refa tunggan. Fita na fakta no na nawe cile corona virus ada ma fakta no. Tiada mati no refa tap cunya tu no. Pasang gue, alam surkat semca posis lebih tenena.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: वोटा अम्बुला चले मिशी बना दी रे आज अच्छा तो नहीं हमारा अपन बाप के तो आज जो योम दे कुल कुल बोला बीते पीरो ये तो और जाने ना फिर तू चाइना कुल तो कुनी तो कुने सीना फाना बार ना चीव बना तू चाइना ली बे जान रख के ना ये सीन फान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला बीते बी युजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बीची tadi ratus misi rambulan jadi bencana nasa dia utara rambulan sarf chat ada parsi
2: sarf ben yang dia konjan waktu dia naik ramu ben pun tona makala sama macet macet sepanu tu sama misi jauh ke atas tu
3: ni sapa ansun itu mada kasiara lu en manrus ni mada kaya sa yo andal apa ansun mada kasiara kami tidak ada tengah corona kita sedih Betul saya rakyat nak tawan ni bawa kan. Insaallah cara tu pun sulit kan asam dan ni si cerena macam si yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Mungkin bah mampu sulit tu pada kasih. Mereka mana nasa tawan sana ni ular ya tu pada kasih lah. Dan bah nanti apa yang bisa pada kasih lah tu pun saya.
4: Jauhan cina marah rombola, kau wajib nak cina. Datang bertunga saja, belum bisa ke masa kalau tuan dikulkul. Aku dah kasar tatan, ada rasa tatan aku semua ke kita jalan leksis. Untuk nasarai nak kamu semua di dia kuat, di cica untuk fana nak kulkul dan untuk dari sini. Sebelum masuk fana kan fana nazar lo di sini cabat ini. Semua jawab sem, ngaza ma pro punya sahaja ngaza ni kan malakat. Aloa bayu wa sentam gaya ma malakat sahaja. Ifa yela nun cari nama le malakat. Tosai nami lo fine kan? Ah, para sembuhan tosai nasi nu famadina. Dia sakit turun pasakan abe. Manois, siapa manois itu lapasakan? Tersangi, sunsu dari lo satu macam macam. Hei lo, si marah apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.